0: Kol hun qihun ala ashwan rubi mahon shok tap tokshek chqa qasnuk ahin smuha tak shok anem shiklea shahet tak samah tanasruam samloch si chchoy khal kinkhlie chek sharvara nkutla pak mahon rna ta khara samah takin bat tak yo shriken bishlana tushe takchia karanu ban taknik taha mahon ikuntanu bang chik samah نملاحبه چخای کل خونقیخ سیخان را ریلخش قییل روکین کورش بیشت سرا
1: وی چهیل مشوان قصنن قصخ نیلکت نوخو نا ترک امو نوخوت نتیس موخا نخ کخنا یاریخ نسیک ام دابیخ چوا
0: خاشوان کورش کل با
2: خیویش قییل مقتیخ و نبیخ شلال با تخکم باب تخیو قصدت آن مخو نیل تنوخ نشتخبان پاتین ای سنن کنیاری خون پاتین کوگنوبان مختق رأک شاق اللال قصدت آن رویونو کتس آم نیال چوا
0: خای شاق شکل بار وچ رو تیخ چخیل کوراش بیختره
1: قصدت وی چخیل یه شهر رو مگ نتسی که مخونا بیند که چوا اوچکارا نچواق که مخلاری کنیالایی لخون بچاها پاتین اوچکارا قصد که ایل نتیس موخا نمخونا ناتا کسیم
0: کراشو بانهارا ایشاق قس قیخ قیخ شو بان نلچک هم بتاخر پتین رتخیل شاگر خلال خا اچه تقنی پونه بتایو نرتخاخر پتین قس کینو نا نق نو خودسا تقن بیلیخ نوخر پام انوار خاخا تقنی کتخ چک پک کم انچک قنخ چک قیخ مخون بن لاک چک سماخ نبتن لاک نبال چخای کل هون قیخ کتسالا چوشیا خوی چیا قس اوتس نکیروت ادخیت تقت کن که شکلوف چکا کل هون قیخ شو تو هون نم کچ کچوخ بیخ کورش بیخ سرا
2: لچ کچ اوی کچ از کتت آن قسکی اکوش بو مخون کت کوستا مخون نبن سماخت بو قس چخیگ نا چیکانا لچ کچا تواخو کاران خاک اشخ باقیا از کارا اتت نا تو کاش وان کنن کنو کخ با کچ کنیاری مخون سماخ کن بنتا ساسماخ نك اينا بنا كينياريخ قسخيك كنواء شقا كينياريخ كنشيك انا قسخن كيتا لا نتي كاي بيتشكا كوا هو كنتو نمقتخ يو كنتو رقن كاخ مش ليف او تات
3: قصت تا اي جاواج تا قسكي انك اسلي مارن اتخا قسكي اك اسلي مار نيا باباتين نتبك تايو شقتل روش سامخ نبن تقشيك چخ سامخ نتبش خال تقشتي فوچ خال اتيبين شلما كمش قايل قصانا نائي نشترون يبين شين براي
0: خاشوان شبيختك كبران
2: اوتك اكشاخ باقية تخباقرا تبناخنو تي تباس اوتك
0: خاك اوتش شبيختك
3: ستتا اي کارا نبیش با تکش کارا
0: کاراش کی بان یا شوان کین کوچ شکی کش کتیاق خا شوان شوخ کن کوچ خا کوچ شوخ کن آشوان ده کم هان کی چوخ کن کی خا کوچ شبیه کتر آشوان خبره هت سیخ
3: کمی کم بیخ کن شوان خد کا ات او خیوت آخ شر ورا تکش آن آپام کانوخ ابر کول وا اخنے سپ خرا بیتسیر رسبیل کم نق تک چکم تک شاتسو خاص بیل خاص سچکا خا اوی شاول ورا اوال تاش کول ایخ مخون اچنق ناول خوراچ کرا خوراچک
0: کراش کی بانش کی چور کنکی خاک اوچ شوخ کنا اشوان خاص بلا کنا رسما تخشی کی چوخ کنا شبچ خاش تخشی پونا رو کرش خیل اشوان کاورش بیش اترا
1: ای بیش خیل تک خلق میش ات نوز ات سیل اپلا کامیش ات سموخ کنه الا تا لوک با او چکر کبلا وان
0: خاک اوچ رب اوم پری اشوان شبیخ
3: خیه ایشاق انا کامیک بوک این سامخ شیم منکنه بوک این سامخ کامیک چی سموخا
0: خا ایشاق شقیب پونا رو کنگ اوچ کاورش بیخ ترا
1: وی چخیلا نالك شابان قاس بورش لا أبي تاق أنت قرش لاك منك تاق تشكوب أبي Aku ibu kalian mungkin kau cek. Abel apa tiniem? Utskara, kus utslah mau osnatela.
0: Kara shuban ha kau, shuban atiniem. Kasca, cok shela. Kara shuban sker rukin rishkayila shuban kulek. Kas kinuna roka samah. Kha shuban, shoka kau. Kas kiro kau shikana dahyo. Nusuk yut ah. Shagir klar kon hong if. Anar pam. Kabra shujab kaha.
2: Hisua i, anan pam. Khe, hal tak bing cwa i. Ah, skin kanuah nasib. Harar isbiar hong kumnak cikop. Tak stemvel, kincik kaha bi. Cuk sekarang kasong kilah im krimna.
0: Kha shwan, rapuan rekoch. Shomar kon shik seb. Tak shutsu ponahung nemlah seb. Kabra shbih.
2: Hisua i, kasong rilah seb ochila. Mal ichil kau hunim cikop, Kristanat, nanti kala, skurilan nim cikop kumna, kah, siangkulan no karai, kincak kan habi, simba, akai, akai, simba simba simba akai.
0: Ha Shwan, mahor tkintan kanu akhirway, tak shu cik kaharij pam hunim seb, ashok shusi bukun tuh ramah tanakrih, abar tran porojwa hekish. Karan shuban kanahat tat ashwan ruqih qaharij pam hum aq ehqal ehqal shkam qaha zrash ki swar kasli malha ashwan rumak no kah nismuha na uakhnu ya kana habra cholek mtayari ta kasli mal kshin khlet taq chkop kshin chi khlet qa naq khiet qa qolak ayef mtevel pam kasli mal mtak ashtana tismuha shtakash Mahongara utsir stabil touch pam akaslimak.